0: Мелочи тут було б придати, не фора.
1: Мало Антона.
0: Ян-2, Ян-2. Чуємося, люди, а?